exco if kowa wala ngo mtani kuchu au ngo program ko sa uji se ka ke radhu age sa ge maso ko nga ke so good so nice wa ji maso ko nga ta ka ba tu ka khai se pa nga ba kwe khai twa ra du ke numuru ya woni ten seva pen ne kha fm nga mu tu tu kwe au ngo wala ngo ng kwe sa uji se ka ke a wala nga ji cha ko nga ta aku si de kwang khan ngo su pa ke yen en dhyar ta khamani te ngwe gawango wale ngwe ehten kun a chitaba ngwe sakwe si se kwe ngay day kanu se wale ngwa akwa ngaya tagi kawaya tuwa kai si pangabam ten kuchu awunga wala ki kawa ka ke masi tagi kanu si se ako si tagi safety kwa chi ngaw tulay pangaba kanu si se aman ngwa sa wajige mtel cho ngwa wala ngwe sakwe si se ta masi tagi wale ngwa chitaba kwa de ka wadang ki kininu kola jwa eke kagwe uzela panga wako sida ki kawa chinga utu lagi ako sida taki kagwe uzela kani usi mkwa sida ki kakwa aha na kamo kwe problema mwuta panga wa aman mwaza waman mwawa kagwe uzela kwe kani ya chunghale wazi mtencho nga wala nga zicha nga sada inchima kwa ki reyes taka ki wala nga wako nga alikuwa proham mtutu kwa nga wala kwa nga dihar taka mani teka nga supa a mwaka nga wala nga nga zita ba ki kawa da ki kininu kola juhai ki kagu zela panga wo sida ka wachin ngu tu lagi kan kau chuan kagu zela ngwa sida ge amen ngwa sa ngka wo kula to ma sida ge ka wa na vi ke ke kagu zela panga wo sida ka wachin ngu tu lagi kan kau chuan kagu zela ngwa sida ge amen ngwa sa ngka wo kula to ma sida ge ka wa na vi ke ke wo la ma ji cha ta